کیونکہ جو دکھ ملنا ہے جو سکھ ملنا ہے تھانوں کرم نال ملنا ہے، جو آنند ملنا ہے جو کھیڑا ملنا ہے تھانوں کرم نال ملنا ہے، جو گیان ملے گا جو شانتی ملے گی تھانوں کرما نال ملے گی۔ کہ جد ملنا ہی کرما نال ہے تو پھر کرم دی فکر کرو۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے جت کیتا پائیے اپنا سا گال بری کیوں گالیے، جی تو اپنا ہی کیتا پانا ہے تو پھر اپنے کرتب پرتی ذرا سچیت ہو جا۔ کہندے نے منک ہووے گا سچیت اپنے کرما دے پرتی سچیت نہیں ہے۔ اگر کدرے کرما دے پرتی سچیت ہوندا تے دنیا اتنی دکھی نہیں ہونی سی۔ کہندے نے ہوا ویاپک ہے، آکاش ویاپک ہے، دکھ بھی ویاپک ہے۔ جتھے تک آکاش پسرے ہے اتھے تک ہی دکھ ہے، جتھے تک پمن جھول دی ہے اتھے تک ہی لوگاں دے گھراں چ دکھ جھول دے پے۔ منکھتا دکھی ہے، یعنی اس دا اے مطلب نہیں کہ پشو پنکھی دکھی نے، کتے ہی دکھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دیا، کوئی پشو دکھی نہیں، کوئی پکشی دکھی نہیں، کوئی کیڑا مکوڑا دکھی نہیں، سب سکھ دے چ نے۔ پشو سکھ دے چ جی رہے نے، دیوتے برہم گیانی مہاپرش آنند دے چ جی رہے نے، بس دکھ کیول منکھ دی دنیا چ۔ اور صاحباں نو ایتھے تک کہنا پیا، بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار۔ سمو جگت منکھی جگت، میں پھر عرض کراں باقی نہیں، باقی سب سکھ دے چنے۔ کارن پشو جو جی رہا ہے لوڑاں دے تل تے، منکھ جی رہا ہے خواہشاں دے تل تے۔ لوڑاں دی پورتی نہ ہوئے پشو تڑپدا ہے، خواہشاں دی پورتی نہ ہوئے منکھ تڑپدا ہے۔ بغور مطالعہ کرنا، صرف لوڑاں دی پورتی ہوندی تے پشواں دی طرح منکھ بھی سکھی ہونا سی۔ انہوں پیاس لگی ہے پانی مل جائے، انہوں بھوک لگی ہے خوراک مل جائے، وہ دی شریر دیاں لوڑاں دی پورتی ہو جائے، بس مست ہے، سو جاندا ہے، آنند لیندا ہے۔ پشو سکھی نے، مہاپرش تے دیوتے آنند دے چ نے، منکھ دکھ دے چ ہے۔ دکھ صرف تھانوں منکھ دی دنیا وچ ملے گا، یا انہاں پشواں کول دکھ ملے گا جڑے بچارے منکھ دی قید دے چ نے، منکھ دی سنگت وچ رہندے پے، انہاں دی پراکرتک زندگی وچ فرق پا دیتا ہے۔ جس ڈھنگ نال او جیونا چاہندے نے اس ڈھنگ نال منکھ نہیں جیون دیندا پیا، او دکھی ہو سکدے نے، او پیڑت ہو سکدے نے۔ ورنہ دکھ صرف منکھ دے کول ہے، کائنات دے چ اس برہمن دے چ دکھ اور کدرے بھی نہیں ہے، بنسپتی کھیڑے چ ہے۔ پشو سکھ دے چ نے، کیڑے مکوڑے بھی سکھ دے چ نے، یہ بھی میں عرض کر دیا۔ ایک بشٹا دا جنتو بھی سکھ دے چ ہے، ایک گندگی دے چ لپٹیا ہویا سور بھی سکھ دے چ ہے۔ میں پھر عرض کراں، ایک منکھ دکھ دے چ ہے، ایک منکھ دی سنگت دے جڑے پشو رہ رہے ہیں منکھ دی قید دے چ، وہ بچارے دکھی ہو سکتے ہیں، ورنہ پشو دکھی نہیں نے، پنچھی دکھی نہیں نے۔ پشو جی رہے نے لوڑاں دے تل دی پورتی تے، لوڑاں پوریاں ہو گئی ہیں سکھی۔ منکھ لوڑاں دے نال نال جی رہا ہے خواہشاں دے تل تے، لوڑاں پوریاں نہ ہون پشو تڑپدا ہے، خواہشاں پوریاں نہ ہون منکھ بے چین ہوندا ہے، منکھ تڑپدا ہے۔ تے خواہشاں دا ایک ہور بڑا بھینکر نیم ہے، ایک خواہش پوری ہوئے نا تے پوری ہوندیاں ہوندیاں وہ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے۔ جیسے ایک منکھ زمین تو رخصت ہوندیاں ہویا وڈا ہو گیا، جوان ہو گیا، ویایا گیا، بڈھا ہو گیا، زمین تو رخصت ہوندیاں ہوندیاں دو چار پانچ سات بچیاں نو جنم دے جاندا ہے، پچھے اپنی سنتت چھوڑ جاندا ہے، اپنا خون چھوڑ جاندا ہے۔ زمین تو رخصت ہوندیاں ہوندیاں منکھ دو چار بچے چھوڑ جاندا ہے، ایک خواہش پوری ہوندیاں ہوندیاں، ایک خواہش مردیاں مردیاں پانچ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے۔ ہن پوری ایک ہوئی ہے تے دس ہور پیدا ہوئی ہیں نا،
پھر انہاں چ پوری ایک ہوئی ہے تے پھر دس بھی ہور پیدا ہو گئی نے، تو روز روز تے خواہشاں ودیاں جان گیاں، خواہشاں دی بھیڑ۔ اس طرح جویں موت در گھٹ جائے تے جنم در ود جائے تو منکھاں دی بھیڑ ہو جاندی ہے، خواہش پوری تے کوئی کوئی ہوندی ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دیا، ہوندی او بھی کرم انسار ہے، انج نہیں۔ کچھ سنتا مہاپرکھاں دے ڈیرے اس واسطے چل پے نے، جے سو بندے گئے نے تے سٹھ دا تے انجی کرم بنن والا ہوندا ہے، انجی گل سرے چڑھن والی ہوندی۔ او جڑی سٹھ بندیاں دی گل سرے چڑھ جاندی ہے نا، او کہندے نے اس ڈیرے کر کے سنت کر کے ساڈی گل بنی ہے، او پھر سٹھ کم سے کم ہور سٹھاں نوں لے آندے نے، تے انہاں دے چوں وی کچھ ایک دی گل تے انجی بنن والی ہوندی، جے ڈیرے نہ وی جاندے تاں وی بننی سی۔ اے وی مرض کردے ہاں، جے نہ وی تیرتھاں تے جاندے تاں وی بننی سی۔ بس پکھنڈ اس طرح دنیا دے چ بدتا ہے اگیان دے اثر تے۔ ایک خواہش پوری ہوندیاں ہوندیاں دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے، تو اس طرح خواہشاں دی بھیڑ ودی جاندی ہے، ودی جاندی ہے۔ پشو لوڑاں دے تل تے جیندے نے، منک خواہشاں دے تل تے جیندے نے۔ لوڑاں دی پورتی نہ ہوئے تے پشو تڑپدا ہے، خواہشاں دی پورتی نہ ہوئے منک تڑپدا ہے۔ اور ساریاں خواہشاں کس دیاں پوریاں ہیں قطع ہی نہیں، ایک دن منک ہی پورا ہو جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے۔ خواہشاں کتنی پوریاں ہوندیاں نے، ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے۔ علی کہندا ہے ایک ایک سواس دے انتم سمے کتنی خواہشاں نکلدیاں جڑیاں اندر پئیاں سن، جگہ مل کے بیٹھیاں سن، بھئی اج ساڈی گل بنے گی، اج ساڈی گل بنے گی، گل کی بننی، سواس ہی نکل گیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے۔ مختصر جو ہے میں عرض کراں، دکھ کیول منک دی دنیا چ ہے۔ رشی کیش دے اج تو کوئی غالباً 25-26 سال پرانی گل ہوے گی، رام کلی راگ دا شبد چل رہا سی، سہن سردان دے اندر روایا، پرس رام رووے گھر آیا۔ جب جی صاحب تو لے کے اتھے راگ مالا تک سمپورن کتھا ہوندی ہے، اور اتھے ایک نیم ہے 5 سالاں چ بھوگ پاندے نے لازمی، تاکہ ودیارتھیاں نوں گیان ملدا رہے۔ اس دوران ایک مہینہ داس وی حاضری بھردا رہے۔ جدوں داس کتھا کر رہا سی، رام کلی لاگ چلیا تے یہ شبد وی آ گیا، جس دیاں آخلیاں پنگتیاں سن، بالی رووے نائیں بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منے ناؤ سوئی جن جائے، اوری کرم نہ لکھے پائے۔ یہ پنگتی منک نے اپنی طرفوں بنائی ہوئی ہیں، نانک دکھیا سب سنسار، سو سکھیا جس نام آدھار۔ اس طرح دی پنگتی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنے کولوں بنا لیا ہے، جنہوں نے بودھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ بالی رووے نائیں بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منے ناؤ سوئی جن جائے، اوری کرم نہ لے کے لائے۔ اس دی وضاحت داس نے کدرے 2 دن کی تھی۔ بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی، پیک بھگوا، اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا ہے، وہ بھی کدرے بیٹھا سی۔ کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا، سادھواں دا اکٹھ سی، جو 30-40 سروتے بیٹھے سن، سادھو ہی سن، نرملے اداسین۔ مینو کہن لگا، مسکین جی، اے جو گرو نانک نے آخیا ہے کہ اتی اپما النکار ہے، ساہتک دنیا کوتا دی دنیا چلنکار ورتیا جاتا ہے، گہنیا نو، گل نو سجاؤ واسطے، بولوں نو سجاؤ واسطے۔ جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، مخ جھوٹ وبوکھن سارنگ، اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے ہیں، اس نو بڑا شنگار دیتا ہے تو، تے ہن لوگاں نو انج پرتیت ہوندا پیا جویں سچ، جھوٹ نو بھی شنگار دئیے، چمکا دئیے، چلدا ہے، بڑے سونے ڈنگ نال چلدا ہے، چلدا سچ دے آسرے تے، گہنے سچ دے ہی پوانے پیندے نے۔ کوئی جھوٹ اپنے روپ وچ چل نہیں سکدا جنے چر تک اس نو سچ نال نہ جوڑیے،
جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، جوڑنا اس نو سچ نال ہی پیندا ہے، پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس نو سچ دے پوانے پیندے نے، شنگار اس نو سچ دا دینا پیندا ہے۔ ایک تے اے ہے، ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار، جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جی دند نے تے موتیاں ورگے نے، اتی اپما النکار، یہ مکھڑا تے چن دی طرح ہے، اتی اپما النکار۔ ساہتک دنیا وچ کاوے دنیا وچ اس دی اپنی مہانتا ہے، اس نو من دے رہے۔ مینوں کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی، شاعر دا سی، کہ ستگنا نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج دو گھنٹے لائے نے، دکھ ہی دکھ ہے بھائی، آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے، ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے۔ کہنے لگے میں سہمت نہیں، یہ اتی اپما النکار ہے۔ تے اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کریدا جتنا تسی کیتا ہے، مینوں انج کہن لگا۔ آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے، کھیڑا بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار، یہ شوبھا نہیں دیندا۔ میں کہ ماں پرکھو، سیانے ہو تسی چنتک ہو، اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی، اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی، کیونکہ وچار وٹاندرا اکثر چلدا رہندا سی، پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے انج کھڑے ہو کے انج کہن گے۔ اس دن میں انہاں دی بہبلدا دیکھی، بالکل اسہمتی، کہن لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے، دکھ اتنا نہیں ہے، یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے ہو، یہ النکار ہے، گہنا ہے، بھوشن ہے، واسطوک ایسا نہیں ہے۔ میں کہ مینو تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے، اور جو گرو نانک نے آکھیا ہے یہ اتی اپما النکار نہیں ہے، یہ خسم دے بول نے، یہ ست بچن نے، یہ سمپورن بچن ہے۔ اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے، پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پائے گا، یہ کلپنا نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ مینوں کہن لگے تھوڑی شردا ہے، اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے، ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے، تے میں تھوانوں کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا، پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں، سکھ بھی ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح تسی پرتکش روپ وچ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے، جتھے تک میرا ارادہ ہے، میری سوچنی ہے، ایسی نوبت نہیں آوے گی، تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے۔ وہ ہس پے اتھے، تے انہاں دی ہسی انج سی جویں کٹاکش، جویں تنز، بے جویں مورکھ کوئی سمجھدا نہیں۔ وہ جد چلا گیا، یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین، میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا، کی لے آوے گا، کدھر ایسا تے نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تے گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا۔ وہ نیندرا کس نو کہندے نے، نیند دا نہ آمنا، یہ بھی مینوں اس دن پتا چلے، مینوں رات میں نیند بھی نہیں پی، دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے چ پگ لانی ہے، سیاح بڑا ہے، چنتک بڑا ہے، سوجوان ہے، کئی کتاباں دا لکھاری ہے، سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے، یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا، اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا، کیونکہ معمولی سوچنی دا یہ منکھ ہی نہیں ہے۔ خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی، کتھا دا وقت ہویا، کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی، سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی، گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیندے سن،
اپنا جو کچھ کرنا ہے تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چل دی سی. انج کتھا داس نے ارمب کی تھی پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے. کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا. یہ بھی میری اس دن حالت رہی. وہ سادھو آیا جد کو مینوں 15-20 منٹ بولدیاں ہو گئے. وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی تے میں سوچیا شردا تے اے وی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے. این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے. متھا ضرور اس نے ٹیکیا پھل نہیں بھیٹ کیتے اپنے ہاتھ چ ہی رکھے. این بیٹھتا بھی کونے سی بالکل کونے چ بیٹھ گیا. کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دین دے نے یہ جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے. میں کہا پربھو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دیندا ہے. مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل تو پھر پھلاں دا ہاسا بھی دکھائی دیندا ہوئے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا. میں کہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے نے. کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں اتنی خوشی دے ہوندے ہاں اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں کیا یہ آکھنا پھبدا ہے چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار ایسا کھیڑا سامنے ہوئے. ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے کیا یہ بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے. یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا سب جگہ تے نہیں. من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا. میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا تسی مینوں کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے. کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دیا. غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹے واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ اتھے ہی رکھ جاؤ باقی گل اپاں شامی کران گے باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوے گی. انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس اتھے ہی رکھ جاؤ. گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو. مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھیا انہاں دی اکھاں بھر آئی ہیں. کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے تے پھر کی گل ہوے گی. میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چو نکلے گا. یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چو نکلے گی. یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چو نکلے گی. یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی. مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے. کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے. گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے. بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار. دکھ ویاپک ہے مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے سیانا بھی دکھی ہے. نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے دھنوان بھی دکھی ہے. بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے. نردھن منکھ اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے.
और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं, क्योंकि मूर्खता का जो करके उसनों दुख का इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख तो व्यापक है, कमजोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाय भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जांदा किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलां नू वेख के कहिंदे ना दरखत दी पहचान आउंदी है, फलां तो पहचान आउंदी है, बोया की सी। बीज दी पहचान किस तों होवेगी? फल तो। कड़वे फलां नू वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज देच वृक्ष वेखण देच और बीज देच फल वेखण देच। ऐसियां खुरदबीना तैयार हो गई ने, साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुलां दा ए रंग होवेगा, फल इतने आकार दा होवेगा, अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज देच फल वेखण देच सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञानक, कर्मां देच फल वेखण देच सफल होया है संत भगत। उन्हूं दिस पिया कर्मां दे बीज देच इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इसदे चों सुख निकलेगा, इसदे चों आनंद निकलेगा, उहदे कोल अपनी दृष्टि। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की बीज चंगे वधिया बनाईए, तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलां दी फसल है, फुलां दी फसल है, और बहुतात देच है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकनी सी। बीज नूं वधिया करन देच साइंस का बहुत वड्डा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज देच फल वेखण देच, संत सफल होया कर्म देच फल वेखण देच। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है, अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है, और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं। क्योंकि आज तक ऐसा होया है, फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालवन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने, मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे मां बाप जिम्मेवार है। ते हुण संस्कार भी शुरू शुरू च मां बाप देंदे ने, बोलना सोचना ये पहले पहले तो मां बाप तो ही मिलता है जो है मनुखी बच्चे ना। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे सोग ते चिंता लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मां बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया किया सी इस जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर नूं कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करन दा हक खो लेना चाहिदा है, नहीं तो दुनिया दे रोगी रोगी होणगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगां लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई मां बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानां ते, और मां बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी।
اس خیال تو کارل مارکس نے ایک اور چوٹ کر دیتی، تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے، توں ذمہ وار نہیں، تیری آرتھک تنگیاں لئی، تیرے آرتھک کلیش لئی، تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے، اور میری آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے، میرے شریرک روگاں لئی، میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے، میں تے سوتنتر ہو گیا، میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں، پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا، پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں، پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا، دوش سماج دا ہو گیا۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے، کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے، صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے، سماج بھی دوشی نہیں ہے، پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے، کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی توں ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکدا، تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکدا، تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑا لئی توں ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار، تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کرم ایک ایسا بیج ہے، اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ وچ دے دیتے، ادرش روپ وچ، رسنا تیرے کول ہے، تیری مرضی ہے، تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح، لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے، اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا، اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں۔ تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک۔ جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا، مانسک کرم، جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا، واچک کرم، جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا، شریرک کرم۔ انہاں تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ۔ دکھ ہے تیرے کول، کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں، تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے، تے کرم ہی تے بیج سن۔ تے میں پھر عرض کراں، منک ہر بندہ جیسے بیج دے چ پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے، یہ بیج ٹھیک نہیں ہے، یہ دے چ پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ فل چنگے نہیں نکلن گے۔ بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ، کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت، بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے۔ انہاں کرماں نو زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے، اور انہاں کرماں نو جھولی دے پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے۔ اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بھکشواں نو کہا، رب نو نمبر دو تے رکھو، کرم نو نمبر پہلے، پیچھے رکھو رب نو، کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت، اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گئے، اور اس دا ودھان بھی اٹل، اس دا نیم بھی اٹل۔ اے نہیں، اگر وہ فیصلے بدلتا ہے، نیم بدلتا ہے، تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے، اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے، نیچل نہیں ہے، پھر نہ پرماتما نیچل ہے، وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے؟ وہ دا نیم نیچل ہے۔ بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا، جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندہ، کانسٹیٹیوشن، اس دے وچ
غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے، سنشودھن ہو چکا ہے، امینمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود. جد جد دیکھیا گیا ودھان یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، تبدیلی یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، پھر تبدیلی. اس دا مطلب 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے. جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندہ رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے، سنسودھن کرو. تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے، یہ بھی سنشودھن کرنا پہ، اور کتنی دفعہ کرنا پہ، 150 دفعہ تے کر چکے. کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے؟ اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے، گلتیاں ہوندیاں نے. وہ نیم بھی اٹل نہیں ہے، وہ ودھان بھی اٹل نہیں ہے، پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہنتا ہے، انہوں بھی اپنے ودھان کی سدھائی کرنی پہنتی ہے، اور انہوں بھی سوچنا پہنتا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے، اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے. میں اپنے ودھان جو ہے تبدیلی کرا نہیں. سچا آپ سچا دربار، گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، پرماتما سچا ہے، او دا نیم سچا ہے، او دا دربار اٹل ہے، او دے کوئی ترمیم نہیں، او دے کوئی سنشودھن نہیں. کرما دی وچار ہوندی ہے، اس دے دربار دے کس ڈھنگ نال ہوندی ہے، اے لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گا، کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے. کل دی طرح میں گستاخی نہ کرنا، کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوں دا ہے، اور مہاپرکھان دیا اتنے وچار ہوں دیا نے، اتنی جو ہے پروان کرنی. داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارہ سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے، اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نوں اتھے توڑاں گے. یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی، چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن، یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑن لئی. تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے، پاویں اس سمبندھ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے، کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے، بھائی گرداس جی نے اس دے تے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے، اور نند لال نے بھی اپنی رائیں پیش کیتیاں نے. کچھ بدھی انسار سمے کی گتی کے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھا گا. پنکتی ہے مول، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں، میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں. ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنیا، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا. سماپتی. واہگرو جی کا خالصہ. اداس ہوئے بنا نویں جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کیتی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی،
اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، دو سال، پانچ، سات سال شرح دے چلنگے نے، کرم کانڈ دے چلنگے نے، رہت ویت دے چلنگے نے، لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. کہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے، سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں، اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا، وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے، مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کردے ہیں، وقتی طور پہ بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب وی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکدا. اور کیوں نہیں رہ سکدا؟ ایہدے کول کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکدا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکدا ہے، بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں اودے کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا، سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولد کہن لگا، تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک اے وی ڈنگ ہے، ایک اے وی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے، انو کلا رکھ دینے تنہا، یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کی. ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنان دا بھی شوق آؤں، رس آؤں، بڑا سواد آؤں.
اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاندی ہے اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں, تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے چ بدلتا ہے, ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی, دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں, ساڈی کار, اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تے پتی پتنی تین, تسی نال چلو, ساڈے رستہ چنگا پاس ہوے گا, گلاں باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے, ہریاول بڑی ہے, ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینو بھی ہے, پر چلو جس تسی کہیں اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے, جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہاکے بھرنے شروع کیتے. ہاکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. تے میں حیران ہوئے تے ہاکے ایک جلا کے رکھ دے گا, اندور تک پہنچ دے. ایک بے چین بندے کول بیٹھو, دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو, اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہاکے بھرتا ہے, اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. اینے ہاکے, اینی سڑاند, اتنی جلن, میرے کول ریا نہیں گیا. جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی, پر تسی اس طرح دے ہاکے بھرتے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پی گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگ دا گھاٹا پی گیا, ایک کوئی دن دے کل, تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, یہ غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. کہنے لگی انہوں نے 400,000 کا نفع ہوا ہے, پر انہوں نے متھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا, تو 10 تے ملے نہیں, ملے 4 ہے. تو ہوں کل کا کئی جانے 600,000 کا گاٹا پی گیا, 600,000 کا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے, دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے بدل دیں, کئی سکھا نو بھی دکھ دے بدل دیں, جیونا نہیں آتا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے بدل دیں, نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں, جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاتی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھان دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے, پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے, لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراواں, اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, 5 وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جی اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا, اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے, دماغی تل تے جین والا ہوئے,
शब्द चोट कर गया सी, सत्संग चोट कर गया, उदास होया है। यकीन जानो हुण इसनु एक होर चोट लगेगी, जिसले ये सारा शिंगार उसका तो कोई पता नहीं, वो तो है नहीं, इस शरा तो उदास हो जाएगा, उसका दिमाग एक कर्म कांड तो उदास हो जाएगा। इशारा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा सोहना किया है, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर मैं सगले चागे। बड़े डेरिया च गया, बड़ी तीर्थ यात्रा कीती है, बड़े साधु संतां कोल गया, बड़ा सत्संग कीता है, दिन बहुत लंघ गए ने, मुद्दत बहुत हो गई है, प्राप्त कुछ नहीं होया, निराशा। भाई निराशी ऐसा होंदा है, कोई मनुख पुत्रां तो निराश हो जाता है, कोई मित्रां तो निराश हो जाता है, कोई पत्नी तो निराश हो जाता है, कोई पति तो निराश हो जाती है, ऐसा होंदा है जगत च। कोई मां बाप तो निराश हो जाता है और कोई बच्चियां तो निराश हो जाता है, इन्हां तो मैनू की सुख मिलना है, ऐसा भी होंदा है। कोई गुरु तो निराश हो जाता है, परमात्मा तो निराश हो जाता है, पता नहीं है भी सही कि नहीं, और उसके मिलन नाल के मिल जाना है। गुरु तो निराश, परमात्मा तो निराश, और पक्के निराश बिरती दे ओ मिलनगे थानू जो बड़े चाव मलार नाल इस मालक पे चले सन, ये भी मैं अर्ज कर दूंगा। दूसरे की गल नहीं, दूसरा इतना उदास नहीं होगा, दूसरे तो इस मार्ग का जे पांदी ही नहीं, उदास हो गया। भाई निराशी बहुत दिन लागे, अगर ये उदास होया है तो इस रहत बैत का, इस शरा का, इस कर्म कांड का फिर सही इस्तेमाल करेगा, अगम्मी दुनिया की तलाश करेगा, परम प्रकाश की खोज करेगा, सिर्फ इस दे च नहीं जीवेगा, यह भी मैं अर्ज कर दिया। जिन्हां दी जिंदगी दा मकसद मंजिल सिर्फ कर्म कांड हो जांदा है, सिर्फ शरा हो जांदी है, वो जितने कठोर होंदे ने रूहे जमीन दे उत्ते इतना सख्त कठोर होर कोई भी नहीं हो सकता, यह भी मैं अर्ज कर दिया। वो जितने कठोर हो जाणगे, वो जितने जालिम हो जाणगे, वो जितने सख्त दिल दे हो जाणगे। एक उदाहरण तवरी ही मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। सूबा सरहंद की कचहरी रिच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पेश किए गए, जिन्हां नूं पहले बुरज दे च रखा गया, ठंडे बुरज दे च अज पेश किए गए कचहरी रिच। सूबा सरहंद कहिंदा इह मासूम अस्त, इह ते छोटे ने बहुत, इहदा मतलब उहनूं मुगलता सी, उन्हें नहीं देखे सन, इह मासूम अस्त, इह ते बहुत छोटे ने, इह ते बिल्कुल बच्चे ने, इसका मतलब है उसके दिल के किसी कोने में दया पैदा हो गई, तो बहुत छोटे हैं, मासूम ने, ये मासूम अस्त। इसी सभा में एक काजी बैठा है, इसी सभा में दीवान सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेरकोटला भी बैठा है, आले दुआले के होर नवाब के जागीरदार भी बैठे ने, कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्होंने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चों बारे, और फैसले ते मोर लानी है नवाब सूबा सरहंद वजीद खान ने, मुखी ओ है, पर इस मुखी दे मुंह बच्चियां नू वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम अस्त, इत छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदा ही फरजंदे मार अस्त, ये मासूम नहीं, ये सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ई फरजंदे मार अस्त, मार कहने सप न परशियन अरबी पश्तो सप न कहने मार, ई फरजंद मार अस, फरजंद कहने बच्चे नो, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हों का सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ई फरजंद मार अस, ये बोल दीवान सुचानंद वकत पा के कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन। मेरे बच्चियां नूं शहीद करन तो पहले मार आख्या गया है, सप आख्या गया है, ई फरजंद दे मार अस्त। जफरनामा जिहड़ा लिखिया है उहदे सतगुरु ने कबूल भी किया है, वी ठीक है असीं मार ही हां,
اسی سب پہ ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی سدگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچیدہ سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچیدہ مار۔ پیچیدہ سپ جو بچ گیا کون؟ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار۔ اس لیے مکواق پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جیت دیاں چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دمارا فیروزاں کو نہیں۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، پیچیدہ سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ سدگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ۔ اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا، ای فرزند مار است یہ سپ دے بچے نے۔ اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے ہیں، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے سن، صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں۔ اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے نے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے، اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سب دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سب، بجنگی سب دا بچہ۔ یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بول دا ہے، دیوان سچا نند ای فرزند مہارست، یہ سپ دے بچے نے۔ یہ سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے، تلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، دوتیاں دو رکھدا ہے، بدل رہا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے، پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی۔ پر چونکہ کرم کانڈ دے رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا۔ پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرع اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرع اے ہے نا مسلمان دی، اسلامی جڑی شرع ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھئی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں
انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے بھئی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے۔

0: قابل قبول ہو ماں نو پتا نو پتنی نو پترا نو پراما نو پہنا نو کم سے کم میری گل رد نہ کیتی جائے. صاحب کہندے حکم سوئی تو دباو سی ہور آکھن بہت اپار. اے میرا حکم کرنا ہے کیڑا جڑا تیرے حکم نو پا جانا ہے جڑا تیری رضا دا مینوں چنگا لگنا ہے جو تیرا حکم مینوں چنگا لگن لگ پیا ہے مانو یہی میرا حکم پیا چلتا ہے یہی میری گل پہ چلتی ہے میری گل کوئی رد نہیں کرتا. دراصل ایک بہت وڈی سچائی ادھیاتمک دنیا دے پرگٹ ہوندی ہے اس دن جڑا منک پرماتما دا حکم مندا ہے جگت اس دا حکم مندا ہے اور جو پرماتما دے حکم نو ایک پاسے کر دیندا ہے اس منک دے حکم نو بھی دنیا بہت چیر تک من نہیں سکتی ہے انہوں بھی نظر انداز کر دیتا جاندا ہے اس نو بھی ایک پاسے سٹ جاندا دیتا جاندا ہے جو اس ایک دا حکم مان لیندا ہے اس دا حکم ساری کائنات تے چلدا ہے. تو حکم سوئی تو دباو سی اور آکھن بہت اپار اور تے بہت کچھ کہنا ہے بہت کچھ کہنا ہے پر ہے پری پورن پرماتما واسطوک تیری رضا دچ راضی رہنا تیرے حکم نو جو ہے چنگا سمجھ کے انہوں اپنے اندر دھار لینا تینوں پا جانا بس یہی اپنی گل دا چلانا ہے یہی جو ہے اسی اپنا حکم چلاندے ہاں. نانک سچا پاتشاہ پوچھ نہ کرے بچار. او پری پورن پرماتما سچا ہے مالک ہے پاتشاہ ہے او کسی کل پوچھ پوچھ کے بخشش نہیں دیندا دے جاندا ہے دے جاندا ہے. کسی کھیت کل بدل پوچھ دے نہیں برسیے کہ نہ برسیے. کسی گھر کل سورج پوچھتا نہیں روشنی دئیے کہ نہ دئیے. کسی گھر دے کل چندرما پوچھتا نہیں میں اپنی کرنا کھلیرا کہ نہ کھلینا. اور کسی منخ کول پون پوچھتی نہیں تینو چھواں کہ نہ چھواں. مہاراج کہندے اس طرح پرماتما پوچھتا نہیں بنا پوچھیا ہی سب کچھ دئی جاندا ہے بنا پوچھیا ہی سب کچھ ونڈی جاندا ہے بنا پوچھیا ہی ساری نعمتاں چولی دے جو ہے پائی جاندا ہے. آخری رہاؤ چوتھا رہا بابا ہور سونا خوشی خوار جت ستے تن پیڑی ہے من میں چلے بیکار. گربانی گرامر دے مطابق ایتھے سون دے ارتھ نے ایشو عشرت پروارک ایشو عشرت پروارک سکھ سادھن پروار دا سارا سکھ دا ماحول. بابا ہور سونا خوشی خوار جت ستے تن پیڑیے من میں چلے وکار. ہور سونا ہور ایشو عشرت اس تو علاوہ جو ستگرو دیو جی مہاراج نے سواگ دے دسی اس تو علاوہ جڑی ایشو عشرت ہے مہاراج کہندے تن نو پیڑت کر دیندی ہے من نو روگی کر دیندی ہے. اے پاون پوتر واگ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا ایسا ہے چار رہاواں دے زندگی دے مول سدھانت سارے دے سارے بیان کر دیتے نے اور تے دل نال جو انہاں نو ہردے دے وسا لوے لوک پر لوک اس دا سہلا ہو جاندہ ہے. تن دے تل تے اروگ رہندا ہے اور من دے تل تے آنندت ہوندا ہے. اس طرح اس دا لوک پر لوک سہلا ہو جاندہ ہے اور اے پنکتی اس دے تے پوری اتر دیے اے لوک سکھیے پر لوک سہیلے نانک ہر پرب آپے ملے.
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलय